žargooni džungtev. Saame teada, mida need lepingud endast täpsemalt kujutavad ja miks nad olulised on. Euroopa Liidu aluslepingud on kõikide liikmesriikide vahel sõlmitud õiguslikult siduvad lepingud. Nendes lepingutes on kirjas, kuidas Euroopa Liit toimib, mida liit saab teha ja nõustub ta selles lepingus kirjas olevaid reegleid täitma. Riik peab järgima Euroopa Liidu õigust, tegema koostööd teiste liidu liikmesriikidega ja võtma osa tööst ühistes institutsioonides nagu Euroopa Parlament. Et riigid peavad neid täitma. Kui nad seda ei tee, saab nad kaevata Euroopa kohtusse. Euroopa Liidus on vastu võetud ka mittesiduvaid tekste, nagu poliitilised

pöördelise sündmuseni. Maastrichtis sõlmiti Euroopa Liidu leping. Selle lepinguga asutatigi ametlikult Euroopa Liit. Majandusühendusest sai nüüd ka poliitiline liit. Lisaks lepiti Euroopa Liidu lepingus kokku ühisraha euro kasutusele võtus ja loodi Euroopa Liidu kodakondsus. Nüüd ei olnud inimesed ainult oma koduriigi kodanikud, vaid riikides. Järgnenud aastatel jätkus Euroopa Liidu laienemine ja kohandamine. 1997. aastal allkirjastati Amsterdami leping, millega tehtud muudatused aitasid kaasa liidu paremale toimimisele ja valmistasid ette uute riikide liitumist, demokraatlikum ja vastutaks otse kodanike ees. 2007. aastal sõlmiti Lissaboni leping. Lissaboni leping on Euroopa Liidu kõige uuem alusleping, ehk see on viimane kord, kui liidu toimimispõhimõtteid on ajakohastatud. Parlamendile kui ka liikmesriikide parlamentidele rohkem sõnaõigust ning muudeti liidu tegevus läbipaistvamaks. Lisaks loodi kaks uut juhiametit, et esindada Euroopa Liitu paremini rahvusvahelises suhtluses. Euroopa Ülemkogu eesistuja ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Euroopa Parlament küll ei osale ise aluslepingute koostamisel, aga saab nende kujundamisel kaasa rääkida muudatused. Aja jooksul on aluslepingutega antud parlamendile rohkem õigust rääkida kaasa õigusaktide ja Euroopa Liidu eelarve vastuvõtmisel ning Euroopa Komisjoni juhi valimisel. Kui aluslepinguid muudetakse, lepivad liikmesriikide valitsused muudatustes kokku, aga Euroopa Parlament peab esitama nende kohta oma arvamuse. Kokkuvõttes laotakse Euroopa Liidu aluslepingutega lepped, mis kujundavad liidu toimimist. Need katavad kõiki olulisi valdkondi alates kaubandus- ja rahanduspoliitikast kuni kliimapoliitika ja demokraatia põhimõteteni. Nagu Euroopa Liit käib ajaga kaasas, peavad seda tegema ka liidu aluslepingud. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.

Toon teille ühe näite. Euroopa Liidu ühekordsete plasttoodete direktiiv. Selle direktiivi eesmärk on vähendada ühekordselt kasutatavate plasttoodete keskkonnamõju. Ühekordselt kasutatavad plasttooted on näiteks ühekordsed taldrikud, kõrred ja topsid. Direktiivi seatud eesmärgi saavutamiseks andis Euroopa Liit liikmesriikidele suunise nende toodete kasutamist kas piirata või see üldse ära keelata. See direktiiv avaldati 2019. aasta juunis ja see hakkas kehtima alates 2021. aasta juulist. Loomulikult võtab direktiivis seatud eesmärgi saavutamine aega, sest suunised tuleb riigisisesesse õigusesse üle võtta, olemasolevate ühekordselt kasutatavate plasttoodete varu maha müüa ja uued tarbimisharjumused kujundada. Aga küllap oleme kõik märganud, et klaasist ja paperist kõrred on plastkõrred juba suuremalt jaolt välja vahetanud.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: 2024. aasta aprilli lõpu seisuga oli maailmas üle 120 miljoni põgeniku, kes on olnud sunnitud tagakiusamise, konflikti, vägivalla või inimõiguste rikkumise pärast oma kodukohast lahkuma. See tähendab, et maailmas on iga 69 inimese kohta vähemalt üks põgenik. Põgenikest 43 miljonit on pagulased, kes on olnud sunnitud lahkuma oma koduriigist ning ei saa või julge põhjendatud hirmu tõttu sinna tagasi pöörduda. Samuti on põgenike hulgas miljoneid kodakondsuseta isikuid, keda ei tunnista oma kodanikuks mitte ükski riik. Kodakondsuseta isikutel pole tihtilugu ligipääsu põhiõigustele, nagu haridus, töö, tervishoid ja liikumisvabadus. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases saates uurime, kuidas reageerib Euroopa Liit humanitaarkriisidele. Ainuüksi eelmisel aastal oli 10 miljonit inimest sunnitud sõja või kliimamuutustest põhjustatud hädaolukorra tõttu oma kodu maha jätma. Tõenäoliselt suureneb see arv veelgi. ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti viimase aruande järgi on maailmas juba 120 miljonit põgenikku. Seda on peaaegu sama palju kui Jaapanis inimesi. 2024. aasta esimestel kuudel eskaleerusid konfliktid Ukrainas, Gaza sektoris, Süürias ja Sudaanis. Miljonid inimesed olid sunnitud oma kodudest põgenema. Ligi kolm igast neljast põgenikust on pärit mõnest sellisest riigist, kus kliimakriisi mõju on juba igapäevaselt tuntav. Kõige rohkem on suurenenud riigisiseste põgenike osakaal. Need on inimesed, kes on pidanud konflikti eest põgenema, kuid on endiselt kodumaal. Riigisiseseid põgenike on üle 68 miljoni. Kuna sageli on nad ohtlikus konfliktipiirkonnas lõksus ega pääse sealt turvaliselt välja, on riigisisesed põgenikud kõige haavatavam põgenikerühm. Pagulaste ja teiste rahvusvahelist kaitset vajavate inimeste arv on tõusnud juba 43,4 miljonini. Mis vahe on aga pagulasel ja varjupaiga taotlejal? Pagulane on inimene, kes on konflikti tagakiusamise või inimõiguste rikkumiste pärast oma koduriigist põgenenud. Varjupaiga taotleja on oma koduriigist põgenenud ja palunud varjupaika teises riigis, kui talle ootab otsust. Kõik varjupaiga taotlejad ei saa paraku ametliku pagulastaatust,